На радіо Рубін. Со твої найлюбші хіти з табо весь день. При тебе дома. Напоти і навди.